ہے شروع دل سے ہوتا ہے شروع پر کمبخت سر پہ چڑھا ہے کبھی خود سے کبھی خدا سے کبھی زمانے سے لڑا ہے

پر قائم رہنے کی ہمت دیتی ہے۔ یہ صرف ایک جذباتی خوبی نہیں بلکہ ایک عملی مہارت ہے جو انسان کو آج کی پیچیدہ دنیا میں کامیابی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ جرأت اور انسانی زندگی، جرأت اور انسانی زندگی کا ایک بنیادی اور ناگزیر جزو ہے۔ یہ صرف خطرات سے لڑنے کی صلاحیت نہیں بلکہ یہ انسان کی شخصیت کو مکمل کرنے والی لازمی صفت ہے۔ جرأت کے بغیر

0: علامتیں ہوتی ہیں، آپ اس پر تفصیلی روشنی ڈالیے۔
1: جی، اس کی علامات میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پیٹ کے اوپری حصے میں درد، خاص کر چکنی غذا لینے کے بعد، جیسا کہ لوگ اکثر مسالے دار غذا لیتے ہیں یا پھر بریانی کھانے کے بعد اس کی شکایت کرتے ہیں، متلی یا خے ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، بھوک میں کمی ہوتی ہے، سینے میں جلن، کبھی کبھار بخار آتا ہے، عرقان کی علامت نمودار ہوتی ہے، جیسا کہ جلد کی رنگت اور آنکھ کی رنگت پیلی ہو جانا، شدت درد کی شکایت بھی پائی جاتی ہے، کبھی پھتری سائلنٹ ہوتی ہے یعنی مریض کو کچھ بھی شکایت نہیں ہوتی ہے، کبھی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے دونوں زانوں، یہ دونوں شولڈرز کے بیچ درد ہوتا ہے، بعض مریضوں میں یہ درد صرف رائٹ شولڈر میں زیادہ ہوتا ہے، اور عرقان کی صورت میں خارورہ اور اجابت کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، بعض مریضوں میں پیٹ میں درد کی شکایت شدید ہوتی ہے، بعض یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نفخ شکم ہے یا پیٹ پھول جا رہا ہے، چند اشخاص میں یہ بھی شکایت دیکھی جاتی ہے کہ انہیں جاڑے کے ساتھ بخار آ رہا ہے۔ جاڑے کے ساتھ بخار آنا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں تو وہاں پر ورم ہے یا پھر کوئی انفیکشن ہے۔
0: ڈاکٹر صاحبہ، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟
1: جی ہاں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مزاج، اس کا جو اصول علاج ہے، مزاج کی اصلاح کرنا سب سے اہم بات ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ صفراوی مزاج کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو صفراوی مزاج کو معتدل کرنے کے لیے سرد و تر مزاج والی ادویات و غذا دی جاتی ہے۔ مفرحات جیسے کہ کاسنی، عرق مکو، عرق گوزبان، تخم کاسنی، سندل سفید، تمر ہند اور سونف وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کلونجی بے حد مفید ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پتھریوں کو تحلیل کرنے میں مدد کرتی ہے، اور مرکب ادویات میں ہم حب کاسنی کا استعمال کر سکتے ہیں، شربت بزوری فائدہ مند ہوتا ہے، صفوف خارخص استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ معجون ارد خرما، اتریفل کاسنی، شربت آلو بالو، اس کے بہترین نتائج ہوتے ہیں۔
0: ڈاکٹر صاحبہ، گھریلو نسخوں کا کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر کر سکتے ہیں تو گھریلو علاج کیا ہوگا؟
1: جی، ہر گھر میں نیمو تو پایا جاتا ہے، نیمو کا رس زیتون کے تیل کے ساتھ صبح نہار لیں، اس سے پھتری نرم ہو جائے گی۔ سیب کا سرکہ اور سیب کا رس دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سیب کا استعمال نہار پیٹ کریں، لگاتار 7 سے 9 دن کریں، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور مولی کا رس نہایت ہی کارآمد ہوتا ہے۔ مولی کا رس سفرے کو خارج کرتا ہے، کلونجی اور شہد چھوٹی پھتری کو تحلیل کرنے میں مفید ہوتے ہیں، یہی نہیں بلکہ اجوائن اور پودینہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور بائل فلو کو بڑھاتا ہے۔
0: ڈاکٹر صاحبہ، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پتے کی پھتری کے بچاؤ کی تدابیر کیا ہے؟
1: جی، اس میں اہم یہ ہے کہ وقت پر غذا لیں، تاخیر نہ کریں، ہلکی غذا لیں، اور معمول کے اوقات پر کھانا کھانا چاہیے۔ مرغن، تلی ہوئی غذائیں سے پرہیز کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، روزانہ ورزش کریں یا پھر ٹہل قدمی کریں، کولیسٹرول پر قابو رکھیں، قبض سے بچیں، ایسی غذائیں لیں جس میں فائبر زیادہ ہو، پھل، سبزیاں اور ہول گرینز کا استعمال کریں، مزاج میں توازن رکھیں، صفراوی مزاج کو کم کرنے والی غذائیں لیں جیسے کہ آملہ، کاسنی، انار، تمر ہند، اس سے صفرے کا غلبہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ موٹاپا کم کرنے کے لیے وزن گھٹانا چاہتے ہیں یا آرزو مند ہے، وہ آہستہ آہستہ وزن گھٹائیں، تیزی سے وزن نہ گھٹائیں، یعنی اگر ریپڈ ویٹ لاس ہوگا تو اس سے پھتری بننے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں 1.5 کلو سے 1 کلو وزن تک ہی کم کرنے کا ارادہ رکھیں۔

پاس بھی وقت نہیں ہے. اور اگر ہم آج کے نوجوانوں کی بات کریں تو ان کے اوپر ایک طرف تو کیریئر پریشر ہے اور انسرٹینٹی ہے, یعنی کیریئر کا دباؤ ہے, اور ایک بے یقینی کی کیفیت بھی ان کی زندگی میں ہے. زندگی اصل میں ایک چیلنج کا ہی نام ہے, اور آج کے نوجوانوں کے سامنے شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر میرا مستقبل کیا ہوگا, کیا مجھے اچھی ملازمت ملے گی, کیا میں اپنے خواب پورے کر پاؤں گا, کیا جس فیلڈ کا میں نے انتخاب کیا ہے اس میں میرا کوئی فیوچر بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کہیں میں اپنے دوستوں اور اپنے ہم عمر لوگوں سے پیچھے تو نہیں رہ گیا. شاید اس وقت ہمارے بہت سے نوجوان سامعین کے دل میں بھی یہی سوال رینگ رہا ہوگا, اور آپ کے دل میں بھی ایسے سوال ہیں تو آج کی گفتگو آپ کے لیے ہی ہے. چلیے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اور فی الحال سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا گیت.